0: ཡང ཕོ ཉང ཁེ ཁེ ཉེ ལམ ལ ལྷང ལྷང དུ ཤུར ཅིན པེ ཙོ ཅུ ངོ མོ ཐེ ཁེ ལ མོ དེ ཁེ དོ པོ དར ངོ ཚེ རྩེ ང ནམ ག ལ ཆུ ཤིང སེམ ཀི ཚོ མོ རོ པེ དུ ཅི ཆབ ཅུན ཐེ ཡི
1: ཉེ ཡང ཕོ ཉང ཁེ ཀི མི དུན དུ ངོ ཚེ ཚེ ང ནམ ཁེ ལ ཧམ ད ར ཅོ ཁེ ངོ མ ཤིང ཉིན ཁོང སུ སེམ པེ ཆེན ཤི ཀི དེན ཤི ཐེ ཡི ལ
0: 一个音容图日行增别摘样体他们体力讲音年阳婆娘年阳婆娘天气天气蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝
2: 제발 즐길 공모 답을 채우네

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: སོར ཅི ལེ ཆུང པན དེན གུ ཤི ཤུང ཕུ ལུ སུ རི མ ཉམ ཁོང ཕེ ཐོ ཡུན ནེ ཡུན དུ ཐར ཆི རི ཉམ དུ པེ
1: དདེ ཁེ གི སེན ཤིན པ དེ ནི ཕན ཅུང ལུང ཆིན ཉིན ཐི ནེ གོང ཕེ གེ ལུང ཆིན ཆི དེ དང ལུ དེ ཐེ དོང ལེ ཅིན ཕར ནང མེན ཁང ཤིན པ དེ ཤིན

0: 看见那句别话行了，为那最了啦，啥用差不天年讲呢？他把那米年冬过不就饿不习惯了么多，晓得吧？他米吃着臭冬，俺别过不就过年面卷泡吧？米吃着臭冬，什么叫正面过了？恰啥电视面把那口里越紧？他把那米臭冬，是不就正面过了？恰啥电视面把那口里越紧？ ཁྱི ཤི་ཅེ་ཏ་རོ་བ་པི་ར་ཆེ་ཡུ་གུང་སེ་རེ་གག་གུ་ཤ་ཅེ་ལམ་ཡེ་གི་ཐུ་རིམ་ཁལེན་ཐོབ་ཡེ་བེ་ཐེ་ཐུ་རིམ་ཁལེན་པང་ཡེ་ཐེ་རེ་ཐོབ་ཡེ་ཤེ་ཏེ་ཆོང་གེར་གེ་ཁལེ་ཐོང་མ་ཐེ་རེ་ཁོ་མ་སེ་ཐེ་སན་ཡེ་ཐེ་གེ་ཆེ་ཅོ་ཆོང་དེན་ཁལེ་ལ་ཡེ་དེན་ཆོང་ཡེ་རེ་ཐ་ཅན་དེན་པེ་གེ་པེན་པོ་རེ་ནིམ་སུང་ཅེ་གེ་མི་བི 今天的电影是 今天的电影当过年的一把拉陆柱空生下年罗永健堂念着了中间越过了我忙为推荐念度开月别追军切入主角堂今天的电影当过年的一把拉陆柱空生下年罗永健堂念着了中间越过了中间了中间主播堂陆柱陆柱了切入前间罗马萨巴陆柱了找到各把拉中间刷给见别追军拉两切入主角一把谁 你对人之创建的给教了年段下面你就自助了二中一口共给子女真多的谈电价碰别结果别人能创建的提供给二中一口两个连年团给二中把家当也就拉增子女真多的拿学也不是铁界特动电价写接连地真多的样切别二中别电价都写十多钱也不是
1: 中国古琴有感呢，通过拍给代码，写了呢。
2: 既然真你得理先两个人拿出，写不让账，连我结果记，除了我记记记记记。你看人，
3: 看你，人中龙亲年轻练功，还给龙亲一。

ཉེན་ཅིབ ལོ་ཡང་ ཕ་ནང་ ཁམ་སུ་ཁེར ཡང་ཅེ མ་ཡི གུར་ཁུ ཅེ ལམ་ཅི ཕོ་ཤི མོ་ཤི ཤེལ ཅིན་བེ་ཅི ཉེ་ཆུང་ཆུ་ནང་ཁུ་ཐང་ཀུ་ནེ་ཚུ ཉེ་ཡང་ཕ་ཡ་ག་ཅུ་ཁུ་ཡེ

0: ལོ ཐ ར རི ཤན གེ སན ཐེན ཆུ ལ
1: ལས ལོ
0: ལོ ཤ བང ཇ མ ན ཆེ པ སལ ཤ རོ ན
1: ལས ཨེ ལོ
0: ལོ ན ཤུ དེ ཅ ཝོ
1: ལོ ཤུ ཝོ
0: ན ལོ ལི སན ན ཆེ ཅི ཤུ བེ ཆན ཅུ ན ཡིན ཁེ སུ ཤ ཁ ཤི བ དེ ཝང ཅེ ཚོ ལ ན དེ ན བེ ཨང ངུན ཁུང ཁེ ཅེ ཤི བ དེ ཡིན སུ ཤ དེ ག ན ཆུ སེ ཡིན ཆོ བུ ཤི བ ན མ ན ཡིན བེ གེ སན ཐེན ཆུ ལ ན མིང སུན ཐོ མ སེ ཚམ ཤ སན ཐེན ཆུ སོ

0: ལོན སེམ ཁམ སེ
1: ལོ ཁེ དེ ལ ཁམ སེ ཆུ ཤུ ནེ ཡིན པེ ཆུང དེ ཡིན དོ
0: ནེ སེ ཆུ ན ལ ཐན སེ སེ མེ སོ ཤེ དེ མིན སོ ཡ དུ ཝེ ལ
1: སིང གམ བུ དུ ཐོག བེ ད ན བེ ཁེ སེ མ
0: ཨང ཐ ལ རི ཤེ ཚམ ཤ སེ ནེ ཐུ ཟོ ཡེ སེ རོ ན ཨ
1: ལེ ཅན ལ ཚེ དེ ཅི གིན ཡིན ཐུ ཟོ སེ རེ མེ
0: ནེ སེ ན
1: མ ཟེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉེན་ཅིབ ལོ་ཡང་ ཕ་ནང་ ཁམ་སུ་ཁེར ཡང་ཅེ མ་ཡི གུར་ཁུ ཅུ ལམ་ཅི པོ་ཤི མོ་ཤི ཤེལ ཅིན་བེ་ཅི ཉེ་ཆུང་ཆུ་ནང་ཁུ་ཐང་ཀུ་ནེ་ཚུ ཉེ་ཡང་ཕ་ཡ་ག་ཅུ་ཁུ་

ཁྱི དང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར ས
ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི